Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Sjednica Skupštine opštine Kotor peta po redu bit će održana u četvrtak 14. maja sa početkom u 9 sati u Skupštinskoj sali Palate Bizanti. Kako je saopšteno iz Skupštinske službe, predloženi dnevni red podrazumijeva 31 tačku, među kojima su između ostalih verifikacija mandata, usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica kao i izvještaj o radu predsjednika opštine za 2025. godinu. Odbornici će razmatrati i program rada Skupštine za 2026. godinu, kao i više odluka koje se odnose na rad i finansiranje ustanova kulture, uključujući opštinsku javnu ustanovu muzeji i kulturni centar Nikola Đurković. U Luci Kotor danas kruzer Bolet sa 1063 putnika. Na vezu će ostati do 18 sati i 30 minuta, a sljedeća luka mu je Brindizi, saopštavaju iz Ada Luka Kotor. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Euro Supera 95 i 98 pojeftinio je po 1 cent i sada košta 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena Euro Dizela je niža, također 4 centa i iznosi 1,67 eura. Cijena lož ulja niža je 8 centi i iznosi 1,72 eura. Ova odluka primjenjivaće se od danas do 18. maja. Teatar 303 gostuje danas u javnoj ustanovi Dom starih Podgorica u okviru projekta Mladi u susret starima. Gostovanje predstave Oprosti druže stari po tekstu Velizara Radonjića finansijski je podržao Sekretarijat za kulturu glavnog grada, a režiju predstave potpisuje Dragan Buzdovan. Predstava Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković večeras sa početkom u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj s jutra u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan organizuje promociju knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić. Početak je u 19 sati. U programu će osim autorke učestvovati akademik Stjepan Ćosić, dr. Ante Čuvalo, a u ime izdavača dr. Vesna Mijović. Moderatorka programa bit će Jasmina Bajo. U muzičkom dijelu programa nastupit će violinistkinja Antonija Čučić. Kotor će od naredne sezone imati dva tima u prvoj futsal ligi Crne Gore. Nakon Katara član elite postala je i ekipa Boke koja je dvomeču baraža bila bolja od Onogošta. U dvorani Župa u Tivtu, vođeni i velikom podrškom sa tribina, Kotorani su slavili 7-4. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Kotoranka Nataša Jeftić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojem je učestvovalo 1200 takmičara. Pripale su joj ukupno 3 medalje. Sa 5 ubjedljivih pobjeda Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove ponegdje i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23 stepena. Toliko u vijestima Radio Kotora.

Slušate jutarnji program Radio Kotora i rubriku Ogledalo štampe. Pobjeda na naslovnici donosi saradnja vlade Crne Gore i Evropske investicione banke. Potpisali ugovore vrijedne 250 miliona eura. Sredstva koja su ugovorene sa EIB-om bit će iskorišćena za opremanje zdravstvenih ustanova, modernizaciju elektrificirane jednako kolosječne pruge na dionici Bar Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozinu. Potpisani ugovor o financiranju između EIB-a i Razvojne banke Crne Gore, kao i investicioni grant u oblasti željezničke infrastrukture. U Pobjedi čitamo za novi hotel Durmitor koji čuva duh starog zdanja, a donosi evropski prestiž i investiciju od 40 miliona eura. Arhitektonski timovi sa Amanom rade dodatnu reviziju projekta. Žabljak dobija najmoderniji i najluksuzniji planinski hotel u Europi. Pobjeda piše, policija uhapsila trojicu škaljaraca optuženih za dvije likvidacije iz 2020. i prošle godine, Rečkovića, Muminovića i Markovića, pronašli na starom aerodromu. Nezavisna poslanica parlamentarne većine za Pobjedu Vučelić kaže, DMP bio kamen oko vrata evropskoj vladi, nadam se da neki ne idu ka istom cilju različitim putem. U vijestima čitamo, visoko pozicionirani član krijumčarske grupe sa Balkana uhapšen u Crnoj Gori, super kartele radi od Kolumbije do Rošaja. Vijesti pišu, što je uslov za zatvaranje poglavlja 15 energetika. Brisel uvodi nova pravila za gradnju zgrada. Od 2028. državni, a od 2030. ni jedan objekat neće moći da koristi fosilna goriva. Sporne transakcije direktora škole u Tuzima, Almira Lulanaja, školski račun kao privatni bankomat. Direktor je navodno u više navrata tokom dvije godine podigao 17.000 eura sa računa škole, pišu vijesti. To pokazuju rezultati istraživanja Eurobarometar. Crnoj Gori se žuri, građani Evropske unije imaju prečih briga. Crnogorci imaju veće povjerenje u Evropsku uniju nego stanovnici država članica. Iz sporta vijesti pišu, sad mora da bude drugačije. Dva mjeseca nakon što je Kluž usred Morača eliminisa u osmini finala Evrokupa, košarkaši budućnosti nemaju pravo na grešku protiv istog rivala. Igraju majstoricu za plasman u polufinale ABA lige u 20 časova. Pobjeda u paklu Morače obasjava put ka mundijalu. Dnevne novine danas pišu, diplomatska gimnastika Podgorice zbog sankcija Hrvatske predsjedniku Crnogorske skupštine, dok za Mandića važi zabrana, potpredsjednici idu u Sabor. Ministarstvo energetike i rudarstva piše, dana na naslovnici ovog jutra objavilo nove cijene naftnih derivata, vlada digla akcize, dizel jeftiniji samo 4 centa. U vladinom dokumentu samo ovlaš pomenute megalomanski projekat Veljeg brda nema u stambenoj strategiji. Piše dan na forumu Podgorici ocijenjeno da su korupcija i politički uticaj i dalje izazov u sistemu obrazovanja. Kupuju se diplome, funkcije se dijele podobnima. Human gest članova Nikšićkog lovačkog društva spasili srndaća iz kanala Peručice. Toliko u rubrici Ogledalo štampe, ostanite uz jutarnji program Radio Kotora.

0: Jutarnje druženje na talasima Radio Kotora nastavljamo informacijama o saobraćaju za utorak 12. maj. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike duž klisura i usjeka, učestali sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije, neophodna oprezna vožnja. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse na izmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i 14 do 20. Do 19.5. promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na najizmjenično intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog asfalterskih radova najizmjenično odvijanje saobraćaja u intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Do završetka radova potpuno obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi i saobraćaj se obustavlja na potezu Bioče-Lješnica. Jednom trakom neizmjenično saobraća se na dionicama. Plužine i Jasenovo polje lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi dionica Podgorica Božaj kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Postoji mogućnost obustave saobraćaja u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22.06. Do završetka radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u terminu 23.05 u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica, dionica Nikšić, Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 4 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: Zahvaljujemo Jasni Janjušević na iscrpnom izvještaju, a u Luci Kotor danas kruzer Bolet sa 1063 putnika. Na vezu će, kako kažu iz Luke Kotor, ostati do 18 sati i 30 minuta kada isplovljava za luku Brindisi. Što se tiče prognoze vremena za južni Jadran za naredna 24 sata, more malo do umjereno talasasto, na jugu akvatorijuma kratko trajno talasasto. Vjetar na otvorenom moru slab do umjeren, na jugu akvatorijuma kratko trajno pojačan, pretežno južni i jugozapadni. Temperatura površine mora na otvorenom oko 17 stepeni. Informacije o saobraćaju su bile za 12. maj, a vi ostanite uz Radio Kotor. U 9.45 slijede mali oglasi.

0: Magazin Grad na talasima Radio Kotora, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, obilježeni su 9. maja u našem gradu. U Parku Slobode, cvijeće na spomenik palim borcima položili su predstavnici opštine i obnora, a zatim sad kasnije i predstavnici UBNOR-a sa učenicima i učenicama osnovne škola, narodni heroj Savo Ilić i Nikola Đurković, zabilježila Tamara Vuković.
1: U ime opštine Kotor vijenac na spomenik žrtvama fašizma su položili predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović, a u ime obnora Kotor predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. Potpredsjednik Sobnora Crne Gore profesor Ljubenko Borović pozdravio je prisutne.
2: Čini mi čast i zadovoljstvo. To vam se na ovaj dan obraćam

Predstava klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković večeras u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Teatar 303 gostuje danas u javnoj ustanovi Dom starih Podgorica u okviru projekta Mladi u susret starima. Gostovanje predstave Oprosti druže stari po tekstu Velizara Radonjića finansijski je podržao Sekretarijat za kulturu glavnog grada, a režiju predstave potpisuje Dragan Bustovan. Prvo polufinale Eurosonga 2026. bit će održano večeras od 21 sat, a Crnu Goru će u finale nakon 11 godina pokušati da uvede naša sugrađanka Tamara Živković sa numerom Nova Zora, autora Borisa Subotića sa kojom je pobjedila na festivalu Montesong. Prvo takmičarsko veče jubilarne 70. pjesme Eurovizije pod sloganom United by Music održava se dakle u Beču u dvorani Stadthalle uz učešće 15 zemalja. Glasanje će biti otvoreno nakon što se završe svi nastupi i trajaće 15 minuta. Prema pravilima takmičenja glasanje za sopstvenu zemlju nije moguće, ali za Tamaru i Crnu Goru mogu glasati gledaoci i gledateljke iz ostalih zemalja koji učestvuju u prvom polufinalu, kao i publika iz zemalja koje su direktno plasirane u finale Italije i Njemačke. Također, ako se nalazite u nekoj od zemalja koje ne učestvuju na Euroviziji, možete i glasati putem platforme www.esca.vote. Ove godine odluku o prolasku u finale donose stručni žiri kombinovano sa glasovima publike. 10 izvođača sa najviše glasova plasirat će se u veliko finale koje je zakazano za subotu 16. maj.

0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i direktor javne ustanove Dom starih Grabovac u Risnu Srđan Dragomanović danas su u sali za sastanke opštine Kotor potpisali sporazum o saradnji u oblasti realizacije usluga socijalne i dječje zaštite na teritoriji opštine Kotor. Potpisivanjem sporazuma usaglašena je saradnja u oblasti socijalne i dječje zaštite s ciljem unapređenja brige o osjetljivim kategorijama društva i stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje usluga podrške za život u zajednici na teritoriji Kotorske opštine. Osnovna škola Ivo Vizina Prčanju će u četvrtak 14. maja obilježiti dan eko škole s početkom u 10.30, saopštavaju za Radio Kotor iz ove obrazovne ustanove. Predviđeno je da učenici i učenice ove i gostujuće škole Pavle Rovinski iz Podgorice prisustvuju čišćenju podmorja Boke Kotorske, te obiđu kulturno-istorijske znamenitosti lokalne zajednice kao i eko kutka škole. Inicijativa mladih s invaliditetom Boke već četvrti mjesec pruža psihoterapiju za roditelje djece i mladih s invaliditetom iz Kotora. Seanse vodi psihološkinja i psihoterapeutkinja Julijana Cisović-Maslovar s dugogodišnjim iskustvom u radu s osobama s invaliditetom i roditeljima djece s invaliditetom. Psihoterapijsku podršku koristi 9 roditelja. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra večeras u 20 sati. Prvo polufinale Eurosonga bit će održano večeras od 21 sata. Crnu Goru će u finale nakon 11 godina pokušati da uvede naša sugrađanka Tamara Živković sa numerom Nova Zora, autora Borisa Subotića, sa kojom je pobijedila na festivalu Montesong. Teatar 303 gostuje danas u javnoj ustanovi Dom starih Podgorica u okviru projekta Mladi u susret starima. Gostovanje predstave Oprosti druže stari po tekstu Velizara Radonjića finansijski je podržao Sekretarijat za kulturu glavnog grada, a režiju predstave potpisuje Dragan Buzdovan. Sport. Kotor će od naredne sezone imati 2 tima u prvoj futsal ligi Crne Gore. Nakon Katara, član elite postala je ekipa Boke, koja je u dvomeču baraža bila bolja od Onogošta. U dvorani Župa u Tivtu, vođeni velikom podrškom sa tribina, Kotorani su, podsjetimo, slavili 7-4. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Kotoranka Nataša Jeftić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojem je učestvovalo 1200 takmičara i takmičarki. Priparle su joj ukupno 3 medalje. Sa 5 ubjedljivih pobjeda Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za povremenu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 23 stepena. Toliko u posljednjim jutarnjim vijestima.
1: Radio Kotorana.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u posjeti je našoj zemlji. Srešće se sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, nakon čega će se obratiti studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Rutte se sastao i sa premijerom Milojkom Spajićem, sa kojim će održati konferenciju za medije u 12 sati i 25 minuta, uz direktan prenos na našem talasu. Više od 30 javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori dobit će novu medicinsku opremu vrijednu 27 miliona eura, saopštio je predsjednik vlade Milojko Spajić. U saradnji sa Evropskom investicionom bankom ojačat ćemo zdravstveni sistem i unaprijediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga, naveo je premijer na mreži X. U predmetu Telekom nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Podgoričkog višeg suda. Kako se naglašava, u odnosu na krivično djelo primanje mita, apsolutna zastarjelost nastupit će u julu 2036. a za krivično djelo pranje novca 15. maja ove godine. Krajem decembra 2011. otvorena je afera Telekom, ali do danas niko nije osuđen. Američka komisija za hartije od vrijednosti saopštila je prije 14 godina da ima dokaze da je bilo podmićivanje u Crnoj Gori i Makedoniji tokom privatizacije telekomunikacionih kompanija. Crnogorski državljanin Mili Bajramović, kojeg bezbjednosne službe označavaju kao visoko rangiranog člana jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen je u Rimini u Italiji u okviru međunarodne akcije Schmidt. Za njim su bile raspisane međunarodne potjernice Crne Gore i Austrije zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih djela, uključujući ubistva i stvaranje kriminalne organizacije. Bajramović se sumnjiči da je likvidirao Šćepana i Vladimira Roganovića. Skupština opštine Zeta odlučuje danas na vanrednom zasjedanju o deklaraciji kojom se traži poništenje odluke o priznanju Kosova na teritoriji te lokalne samouprave. Inicijativu je potpisalo 17 odbornika, zahtjev je podnijet na osnovu statuta opštine Zeta i Zakona o lokalnoj samoupravi. U predloženom dokumentu naglašava se zabrinutost za položaj srpskog i crnogorskog naroda na Kosovu i Metohiji, uz ocjenu da se on svakodnevno pogoršava uslijed pritisaka prištinskih institucija. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik Sjedinjenih država koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmjerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Izraelska vojska je naredila stanovništvu na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. Na hiljade vjernika od juče neprekidno pristiže u manastir Ostrog, a mnogi od njih pješačili su stotine i desetine kilometara kako bi došli na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom. Liturgiji koju je jutro služio mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije prisustvovali su predsjednik Jakov Milatović, potpredsjednik vlade Momo Koprivica, ambasadori Rusije i Srbije Aleksandar Lukašik i Nebojša Rodić. U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu do 24 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Sa Talas Radio Kotora slušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Maja 1820. rođena je engleska bolničarka Florence Nightingale, koja je u Krimskom ratu organizovala prvu ekipu za njegu ranjenika. Na današnji dan 1925. u Petrogradu je premijerno izvedena prva simfonija Dmitrija Šostakovića. Maja 1947. prikazan je prvi jugoslovenski igrani film Slavica. Na današnji dan umro je Vladimir Popović, jedan od najpoznatijih crnogorskih glumaca i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta. Na današnji dan 2009. Andreja Demirović predstavljala je Crnu Goru na Eurosongu u Moskvi.
1: Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatijaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Voli Horeca do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 19. maja, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Gorovići, Bratešići i Pelinovo, a do 15 sati struju neće imati Paprati, Šišići, Popova ulica, Lukavci, Markan, Bućin. Larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor drugi po redu obavit će se sutra, dakle u srijedu 13. maja, saopšteno je Radio Kotoru iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Tretman će obavljati firma Slavisan, a bit će angažovane dvije ekipe. Kako navode iz sekretarijata, prva ekipa će obavljati tretman na potezu od Morinja do Starog grada, a druga od Lastve do Starog grada. Upis u prvi i drugi razred osnovne škole, osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala www.upisi.edu.me. Dozvoljen je i upis direktno podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren od 15. maja do 5. juna ove godine, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. U kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivat će se film drama, a od 20 sati i 30 minuta film Ukus krvi. Ulaznica košta 3 eura. Prodaje ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena večeras na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra, obavljaće se na biletarnici 2 sata prije početka predstave. Iz Srpske pravoslavne parohije Kotorske obavještavaju o bogosluženjima povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, hramovske slave i stoimene crkve u Dobroti. U 16 sati je akatist Svetom Vasiliju, a u 18 sati bit će večernje. U crkvi Svetog Nikole u Kotoru danas nema bogosluženja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18.30 dežuran je doktor Jovan Milović, a u popodnevnoj smjeni do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječijem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U fokusu današnje emisije iz kulture Katareo je promocija zbirke poezije Neka me bude autorke Nade Krivokapić. Emisija je na programu u 17 sati i 15 minuta, reprizno četvrtkom u 2 termina, od 13.30 i od 20.30. Uređuje i vodi Biljana Marković.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Ministar u vladi Crne Gore i predsjednik koordinacionog tijela za inspekcijski nadzor Milutin Butorović boravio je danas u radnoj posjeti Kotoru i Tivtu, gdje je sa predsjednicima Vladimirom Jokićem i Željkom Komnenovićem razgovarao o pripremama za ljetnju turističku sezonu i unapređenju koordinacije inspekcijskih službi. Poseban fokus stavljen je na uređenje nautičkog turizma i suzbijanje nelegalnog poslovanja. U Kotoru će prioritet biti kontrola prodaje robe bez žiga i ilegalne trgovine, dok će u Tivtu akcenat biti na pojačanoj kontroli sidrišta i vezova. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Risan Srđan Dragomanović danas su u sali za sastanke opštine Kotor potpisali sporazum o saradnji u oblasti realizacije usluga socijalne i dječje zaštite na teritoriji opštine Kotor. Potpisivanjem sporazuma usaglašena je saradnja u oblasti socijalne i dječje zaštite sa ciljem unapređenja brige o osjetljivim kategorijama društva i stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje usluga podrške za život u zajednici na teritoriji Kotorske opštine. Sekretarija za zajedničke poslove realizovao je radove na adaptaciji poslovnih prostorija koje se nalaze u okviru kulturnog centra Nikola Đurković, a koje će na osnovu odluke o osnivanju koristiti javna ustanova Kotorsko pozorište za djecu i mlade Kotor. Površina adaptiranog prostora je 30 metara kvadratnih, a vrijednost izvedenih radova blizu 5.000 eura. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković večeras u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Prvo polufinale Eurosonga 2026 bit će održano večeras od 21 sat, a Crnu Goru će u finalu nakon 11 godina pokušati da uvede naša sugrađanka Tamara Živković sa numerom Nova Zora, autora Borisa Subotića, sa kojim je pobjedila na festivalu Montesong. Prvo takmičarsko veče jubilarne 70. pjesme Eurovizije pod sloganom United by Music održava se u Beču u dvorani Stadthalle uz učešće 15 zemalja. Kotorski teatar 303 gostuje danas u javnoj ustanovi Dom starih Podgorica u okviru projekta Mladi u susret starima. Gostovanje predstave Oprosti druže stari po tekstu Velizara Radonjića finansijski je podržao Sekretarija za kulturu glavnog grada, a režiju predstave potpisuje Dragan Buzdovan. Kotoranka Nataša Jeftić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026, na kojem je učestvovalo 1200 takmičara. Pripale su joj ukupno 3 medalje. Sa 5 ubjedljivih pobjeda, Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 58%, pritisak 1009 milibara, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za rijetku pojavu kiše, temperatura do 22 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: awesome.
1: Istaknuti prozaista, pjesnik, književni kritičar i slikar Todor Živaljević Velički preminuo je juče u 75. godini. Tokom bogate stvaralačke karijere objavio je 18 zapaženih knjiga različitih žanrova, a njegova poezija i kratke priče zastupljene su u brojnim antologijama i zbornicima. Dobitnik je velikog broja priznanja, među kojima su i najznačajnije regionalne nagrade Risto Ratković, Marko Miljanov, Mihajlo Lalić, Ćamil Sijerić, Radovan Zogović. Odlaskom Todora Živaljevića Veličkog, književnost izgubila snažan, autentičan i osoben stvaralački glas, čovjeka koji je život posvetio umjetnosti, književnosti i duhovnom trajanju riječi, naveli su iz Udruženja književnika Crne Gore, čiji je bio dugogodišnji član. Todor Živaljević Velički sahranjen je danas u Podgorici.

0: servisne informacije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatijaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Volihoreca do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 19. maja, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Gorovići, Bratešići i Pelinovo, a do 15 sati struju neće imati Paprati, Šišići, Popova ulica, Lukavci, Markan, Bućin. Larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor drugi po redu obavit će se sjutra, dakle u srijedu 13. maja, saopšteno je Radio Kotoru iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Tretman će obavljati firma Slavisan, a bit će angažovane dvije ekipe. Kako navode iz sekretarijata, prva ekipa će obavljati tretman na potezu od Morinja do Starog grada, a druga od Lastve do Starog grada. Upis u prvi i drugi razred osnovne škole, osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala www.upisi.edu.me. Dozvoljen je i upis direktno podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren od 15. maja do 5. juna ove godine, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. U kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivat će se film drama, a od 20 sati i 30 minuta film Ukus krvi. Ulaznica košta 3 eura. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena večeras na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra, obavljat će se na biletarnici 2 sata prije početka predstave. Iz Srpske pravoslavne parohije Kotorske obavještavaju o bogosluženjima povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, hramovske slave istoimene crkve u Dobroti. U 16 sati je akatist Svetom Vasiliju, a u 18 sati bit će večernje. U crkvi Svetog Nikole u Kotoru danas nema bogosluženja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18.30 dežuran je dr. Jovan Milović, a u popodnevnoj smjeni do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječijem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutra ujutru dr. Jovan Milović. U fokusu današnje emisije iz kulture Katareo je promocija zbirke poezije Neka me bude autorke Nade Krivokapić. Emisija je na programu u 17 sati i 15 minuta, reprizno četvrtkom u dva termina, od 13.30 i od 20.30. Uređuje i vodi Biljana Marković.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: idemo pijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: dark.
1: Servisne informacije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatijaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Voli Horeca do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 19. maja, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Gorovići, Bratešići i Pelinovo, a do 15 sati struju neće imati Paprati, Šišići, Popova ulica, Lukavci, Markan, Bućin. Larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor drugi po redu obavit će se sutra, dakle u srijedu 13. maja, saopšteno je Radio Kotoru iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Tretman će obavljati firma Slavisan, a bit će angažovane dvije ekipe. Kako navode iz sekretarijata, prva ekipa će obavljati tretman na potezu od Morinja do Starog grada, a druga od Lastve do Starog grada. Upis u prvi i drugi razred osnovne škole, osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala www.upisi.edu.me. Dozvoljen je i upis direktno podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren od 15. maja do 5. juna ove godine, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. U kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivaće se film drama, a od 20 sati i 30 minuta film Ukus krvi. Ulaznica košta 3 eura. Prodaje ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena večeras na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra, obavljaće se na biletarnici 2 sata prije početka predstave. Iz Srpske pravoslavne parohije Kotorske obavještavaju o bogosluženjima povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, hramovske slave istoimene crkve u Dobroti. U 16 sati je akatist Svetom Vasiliju, a u 18 sati bit će večernje. U crkvi Svetog Nikole u Kotoru danas nema bogosluženja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18.30 dežuran je dr. Jovan Milović, a u popodnevnoj smjeni do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječijem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. U fokusu današnje emisije iz kulture Katareo je promocija zbirke poezije Neka me bude autorke Nade Krivokapić. Emisija je na programu u 17 sati i 15 minuta, reprizno četvrtkom u dva termina, od 13.30 i od 20.30. Uređuje i vodi Biljana Marković.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

pred kraj popodnevnog druženja, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, podsjećamo, predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković, večeras u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić i drugi. Prvo polufinale Eurosonga 2026. bit će održano večeras od 21 sat, a Crnu Goru će u finalu nakon 11 godina pokušati da uvede naša sugrađanka Tamara Živkovića numerom Nova Zora autora Borisa Subotića, sa kojim je pobjedila na festivalu Montesong. Danas u gradu temperatura vazduha 21 stepen, vlažnost 58%, pritisak 1009 milibara, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za rijetku pojavu kiše, temperatura do 22 stepena. U nastavku programa reprize, prvo muzička emisija Domaćica, u 19.30 Radost, u 20.30 Radio Škola, u 21.30 Magazin Grad i u 22.30 Kotorska hronika. Savo Popović, Mihaela Mošković i Dragan Sklender žele vam prijatno večer.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: Magazin Grad na talasima Radio Kotora, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope obilježeni su 9. maja u našem gradu. U Parku Slobode cvijeće na spomenik palim borcima položili su predstavnici opštine i Obnora, a zatim sad kasnije i predstavnici Ubnora sa učenicima i učenicama osnovne škola Narodni heroj Savo Ilić i Nikola Đurković, zabilježila Tamara Vuković.
1: U ime opštine Kotor vijenac na spomenik žrtvama fašizma su položili predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović, a u ime Obnora Kotor predsjednik Petar Uljarević i članice Slavica Pavić i Milanka Gardašević. Potpredsjednik Sobnora Crne Gore profesor Ljubenko Borović pozdravio je prisutne.
2: Čini mi čast i zadovoljstvo, to vam se na ovaj dan obraćam pred ovim spomen obilježjem koji simbolizuje pobjedu nad fašizmom i uživanje u slobodi koju su nam donijeli oni čije kosti počivaju u ledenim kukama ovog i ovakvih spomenika širom planete. Maj je bio i ostao dan radosti naroda, dan buđenja prirode, ali i dan radničke klase i dan radosti pobjedom nad fašizmom i drugim pobjedama koje su ostvarili mladi u borbama za slobodu i rad.
1: Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama najprije u Risnu, a zatim u Parku Slobode u Kotoru, gdje su cvijeće položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković Radanović. Predsjednik Ubnora Kotor Miloš Đeverdanović pozdravio je prisutne.
3: Rješavamo Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope skromno, ali ipak dostojanstveno, kako su i zaslužili poginuli borci i žrtve Narodno-oslobodilačkog rata. S ponosom se sjećamo antifašističke herojske borbe u Drugom svjetskom ratu i doprinosu naše zemlje, gdje su nam i sile pobjednice odale priznanje da smo u samom vrhu Evrope. Antifašizam kao svjetski demokratski pokret nije to i ostao civilizacijski odgovor na narastajuću opasnost od okupatorskog, totalitarnog, antidemokratskog i zločinačkog nastupajućeg nacifašizma. U okviru narodno-oslobodilačke borbe naroda bivše Jugoslavije izrastao je veličanstveni pokret otpora okupatorima i njihovim domaćim slugama. Ovaj kraj imao je 524 poginula borca sa žrtvama u toku NOR-a, tri narodna heroja kojima ćemo također odati počast njihovim bistama i 26 nosilaca partizanske spomenice.
1: Nakon uvodnog obraćanja, dugogodišnji predsjednik Ubnora Jovo Bećir uručio je zahvalnice i novčane nagrade učenicima osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića za postignute rezultate na kvizu koji je organizovao Subnor, kao i njihovim mentorima, profesorima Radošu Nedoviću i Milinku Bojatu.

Predstava Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković večeras u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Teatar 303 gostuje danas u javnoj ustanovi Dom starih Podgorica u okviru projekta Mladi u susret starima. Gostovanje predstave Oprosti druže stari po tekstu Velizara Radonjića finansijski je podržao Sekretarijat za kulturu glavnog grada, a režiju predstave potpisuje Dragan Bustovan. Prvo polufinale Eurosonga 2026. biće održano večeras od 21 sat, a Crnu Goru će u finale nakon 11 godina pokušati da uvede naša sugrađanka Tamara Živković sa numerom Nova Zora, autora Borisa Subotića sa kojom je pobijedila na festivalu Montesong. Prvo takmičarsko veče jubilarne 70. pjesme Eurovizije pod sloganom United by Music održava se dakle u Beču u dvorani Stadthalle uz učešće 15 zemalja. Glasanje će biti otvoreno nakon što se završe svi nastupi i trajaće 15 minuta. Prema pravilima takmičenja glasanje za sopstvenu zemlju nije moguće, ali za Tamaru i Crnu Goru mogu glasati gledaoci i gledateljke iz ostalih zemalja koji učestvuju u prvom polufinalu, kao i publika iz zemalja koje su direktno plasirane u finale Italije i Njemačke. Također, ako se nalazite u nekoj od zemalja koje ne učestvuju na Euroviziji, možete i glasati putem platforme www.esca.vote. Ove godine odluku o prolasku u finale donose stručni žiri kombinovano sa glasovima publike. 10 izvođača sa najviše glasova plasirat će se u veliko finale koje je zakazano za subotu 16. maj.